0: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо віч.

0: Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Дай признай, обстая енкомат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти прави. Отдай своєга на нашу спорту.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен?
2: Остав по музикан.
1: Пане твой найлюбший, а?

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, то га знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: найвеличніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, ін чега усі знаю, потім спада мед вічне.

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерації.